0: Անեն կամիկ, բուկի ինսամախ շի մանքնա, բուկիշ բուկի ինսամախ, կամիկ չի սմոխա։
1: Հայշակ, շկե պունարուկ ենք ոչ, կավրաշ բիղցրա։
2: Վիչխիլա, նան կշաբեն, կաս պուրշլա ավի, իտակ ընտա կրշլա ակմ նակտակ չկոպ ավի։ Ակուշ բուկալեն մուկ ինք ոչ չեք, աբեն լա պատինիմ, ոց կարա, կս ոց լախ մոս նատելա։
1: Կարա շուբան խակ ոչ, շուբան ատինիմ, կաս չախ չախշելա։ Կարա շուբան շկեր ռուկին ռշխայիլ աշվան խունլեք, կաս կեն ունա ռողա սամախ, խկխա աշվան, շոկա կոչ, կաս կերոկո շնշիկանա դահյո, նոսող յուտ ախ, շագր խլար կոնհում իղ, չա ընարպամ, կավրա շուճապ կախա։
3: Հիսուա ի, չա ընարպամ, խէ, հել տխբինք չվա ի, ախ, սկինկան նուղ նասեպ, հարարիս բիել հում կմնակ չկոպ, տախստեն վել, կենչեք կախավի, չուծ կարա կասխոն կիլախ իմ կրիմնա։
1: Հաշվան, ռպուան ռի կոչ, շոմար կոնշիք սեպ, տախշուծո պոնախում նեմ լախ սեպ, կավրաշ բիխ։
3: Հիսուա ի, կասխոր ռի լախ սեպ կոչիլա, ման իլ չել կովուն նեմ չկոպ, Քրիստա անաչ, նաչ կալա, պշխուրիլա նեմ չկոպ կումնա, խա, շնկուրլա